0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني
3: مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
3: ايه ده ومين ده
2: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك

0: الو
1: ايوه 64
2: سمعت مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده مين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك